difoko tsa lebelo. Fa sa lebanta la gao la phologo, se ke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag Lesedi FM ke molelwa.

ori matlogo gorra ke botshelela ena ke tshebeletso ya lesedi FM SABC tsa gorra ena go diballwa ke Ntsane Rantwana.

Hakibole kulebo hekara sebuamedi kia utumedi sa. Mapolisa le masole arometu yeso wetu Johannesburg kamara kwa yezano ebile mba genza melata leba ahi balahai. Makuru ya leshume asenje leo cheswa mohubezing wabalirita leo za utunyana na kunya kwa yezano yu ya maubani. Motsubiri una utuwa la kikretu ya lakotala mola wa moteo ya kwedinya pupu

0: Diawela ha monate le thank you a tsepontse o natifetswe he mo mamedia motle ya gatwang ke nna wa tsebeletswe ya le CD FM ke se tlhopa sa imagination na ba re tloela jwalo pina ke monate ba re just an illusion na o duma tlhoho ho rra ke a pele ena ke tsebeletso ya le CD ya le kgotlala gaso la Afrika Borwa taba tsa ho rra ya pele ke di ballwa jwalo ke mosu wa tshweu fela pele ho motla ga fa di hlotsa tsona
1: Matsholo a boipelaetso a kgatlhanong le qeto ya lekgotla la molao wa motheo ka ha ditaba tsa botshabedi a tswela pele. Andile Longisa o hapanyewe kgatlhanong le ANC a thotsa matšhaba ga molao wa ditokelo tsa botho wa Afrika Borwa o tlo abelwa gau ya kgotso ya Nobel. Mamedi tsena le tse ding ke tsena di latela.

0: Letona la ditaba tsa lehae Dr. Leon Schreiber le bolela hore melao ya tsamaiso ya Afrika Borwa ya ho fana ka botshabedi e ntse e tiile haholo. Difella mona tsena tsa ho raya boraro ke kgutla hape ka tsa ho raya bone re ya tella afternoon drive.
1: Lesedi FM ke molelo, mohwabo wa puo ya Sesotho.

fella mona tsena tsa hora ya bone ke boela ke khutla hape ka gatswe ditaba tsa hora ya bohlano re ya thella

0: a mere wa sebeletso ya lesedi ke sebeditse go lekane ka jeno mo diphoso di bileng teng gopotswa le maotomane o re sebeditseng a ntle re pelapele sebeletso ya lesedi ya ke swafana ke sebaneng ba batlo ke dikhufa re ya khufa sela 2026 lesedi FM mamedi goreng ya re somelo mesemmedi re tlabe re gasa lenaneo la re kao fela re le kamaneka Rose Garden abe ke ditshwere kwa diphaposing tsa gaso fe le molo itla ba gasa a o tlisetsananao la re kao fela ka maneka Rose Garden se ka ba fetwa he mamere jalo tshebeletso ya lesedi fumana tekete ya gobane ditekete di ntse di fumaneha le gona jwale e mena mesotso pele o gora ya pele ke sebeditse he mo ke o fositseng se ke ikopetse tshwarelo mo re sebeditseng a ntle re pele ya pele tshebeletso ya lesedi a sobale ya tšhašaramo ke o gamatadisa kopaneng ke dithabang palo tsona batho ka meredi di ya kopana le tlabe ke re teng gape go sasa bomamedi wa monate mananeng o tlatlang o latela a tshebeletso ya lesedi Afrika Borwa a good morning and a good night ke tlo sia ka pine monate kwano empapele ke o fa pine ene ke tlo sia ka yona ntumelle ke tle ke pote ka mona pele
1: bophelo ba gago bo bohlokwa ha re fihlile re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka o ikobela melao ya tsela ka nako tsohle ke molelo
0: ke molelo a tshebeletso ya lesedi mamedi pina eo ke o siang ka yona kwano ke pina ya a Casper Nyovest e bitswang ka gore ke Doc Shebeleza.
2: I'm Shebeleza.